oni gba ti mama un ki ohun ori ju si ya un si ori lo nru ya un ya un fi ra mo lara ori lo nro ku ya un ya un fi ra mo lara gege bi orun wa ra un e bi salaye oro mi gege bi orun wa ra un.